0: bañ yonent quoi ba ku temps boy ku yu ndey bañ
1: yonent la bañ
0: ku yu ndey bañ ku ku yu ni mu bañ papam ñaanal ko pour wax la ñaanu kilifa day dal wa ji magge xam la livreur li re dem bravo force
2: livreur livreur ni sa jang

0: DanoDakar.com.
1: Boy, dafa bañ yonent quoi. Hmm. Boy, kuy tam boy, kuy yon day bañ.
2: Yonent la bañ.
1: Yonent la bañ. Ku ko yoni mu bañ. Hmm. Papam ñaanal ko. Pour wax la ñaanu kilifa day dal. Hmm. Wa ji magge xam la livreur. Li ngay dem bra force de.
2: Livreur.